pasukan selepas gandingan Muhammad Hafiz dan Muhammad Afiq menewaskan wakil Johor dengan keputusan 12-11 dalam aksi final. Kemenangan itu hadir selepas gandingan berkenaan meningkat prestasi pada penghujung permainan untuk memastikan kejuaraan milik kontijen Wipers. Satu lagi pingat disumbang menerusi acara pasangan campuran pasukan apabila Danish Ishraq Irham dan Nurul Murirah meraih gangsa. Kejayaan itu menyumbang kepada ketubuhan keseluruhan wilayah persekutuan di kedudukan keempat. Dominasi pasukan bola tampar wanita Universiti Malaysia Sabah UMS dalam kejohanan sukan staf antara Universiti Malaysia Sukum berterusan apabila muncul juara buat kali ke-13 berturut-turut. UMS mengesahkan kejuaraan selepas menewaskan Universiti Kebangsaan Malaysia pada aksi final kejohanan edisi ke-46 berlangsung di Terengganu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mohd Mansor merakamkan penghargaan kepada barisan pemain, jurulatih dan pengurusan yang disifatkan menjadi faktor utama kejayaan tersebut. Prestasi konsisten pasukan turut dikait dengan disiplin serta komitmen tinggi pemain. Selain bimbingan jurulatih Filia Diran Philip dan pengurusan pasukan Molly Dona Awang Syam. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Jata Negara, lambang rasmi kerajaan Malaysia yang menjadi simbol kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Setiap elemen jata negara mempunyai maksud yang tersendiri. Di bahagian atas, bintang pecah 14 melambangkan 13 buah negeri serta kerajaan persekutuan yang bersatu di bawah satu negara. Anak bulan dan bintang pula menjadi lambang bahawa Islam ialah agama persekutuan. Pada bahagian perisai, 5 bilah keris mewakili negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, manakala jalur merah, hitam, putih dan kuning melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Turut dipaparkan ialah lambang pokok Pinang bagi negeri Pulau Pinang dan pokok Melaka bagi negeri Melaka. Di bahagian bawah perisai pula, terdapat lambang Sabah, Sarawak dan Bunga Raya yang melambangkan kedua-dua negeri di Malaysia Timur serta bunga kebangsaan Malaysia. Di kiri dan kanan perisai pula, berdiri dua ekor harimau, simbol keberanian, kekuatan dan semangat rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Melengkapkan jata negara ialah Cogan Kata, bersekutu bertambah mutu yang membawa maksud perpaduan menjadi asas kepada kekuatan dan kemajuan negara. Warna kuning pada Cogan Kata pula melambangkan warna diraja. Jata negara bukan sekadar lambang, tetapi cerminan sebuah negara yang bersatu dan berdaulat untuk generasi kini dan akan datang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan RM220 juta ringgit untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah maklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Wong berkata penerima boleh menebus baucer dan membeli buku pilihan menerusi kuota buku digital dengan semua proses penebusan serta pembelian direkodkan menerusi satu saluran. Inisiatif itu mula diperkenalkan pada 2024 dengan peruntukan RM287 juta ringgit untuk murid tahun 4 dan ke atas sebelum diteruskan pada 2025 dengan RM42 juta ringgit bagi manfaat warga pendidik. Menurutnya sepanjang 2024 dan 2025, sebanyak 9.19 juta naskah buku berjaya dibeli dan dihantar kepada penerima, tidak termasuk pembelian bagi tahun ini. Dua lokasi di Labuan dicadang untuk dibangunkan sebagai projek pesisir pantai di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail mendedahkan ia babitkan kawasan Lestari Niaga hingga tapak bekas pasar dan kawasan pesisir Nagalang. Beliau berkata cadangan itu dikemukakan dalam pertemuan delegasi Perbadanan Labuan dengan Pegawai Kementerian Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Wilayah Persekutuan bagi memberi taklimat mengenai keperluan merealisasikan projek berkenaan. Katanya pembangunan itu bukan sekadar projek pesisir pantai konvensional, sebaliknya dirancang sebagai pemangkin berimpak tinggi yang melengkapi projek pembangunan utama lain di Labuan selain mewujudkan tarikan pelancongan baharu dan peluang ekonomi. Ridwan berkata sokongan kementerian dan agensi berkaitan penting bagi memastikan cadangan itu dapat direalisasikan sekaligus beri manfaat kepada masyarakat. Usaha memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH secara telus, berintegriti dan bertanggungjawab disambut baik masyarakat di Labuan. Langkah itu dilihat penting bagi memastikan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana dan institusi berkenaan terus terpelihara. Tinjauan RTM mendapati penduduk menyifatkan syor penambahbaikan yang dikurniakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sebagai langkah positif untuk memperkukuh pengurusan TH. Bendahari Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Aru Muhammad Ganafi Awang Apung berkata, usaha berkenaan penting bagi meraih semula sokongan masyarakat terhadap institusi itu. Sementara Bendahari Surau Darussalam Kampung Patah-Patah 2 Muhammad Fairuz Abbas pula menyifatkan cadangan berkenaan mampu meningkatkan tahap keyakinan masyarakat. Sementara itu Bendahari Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu Suraya Bakar berkata, langkah memperkukuh institusi itu juga berpotensi menarik lebih ramai pendeposit. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan, sementara angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum.

Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 10 hari lagi.

berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi Selangor. Datuk Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan, pengurus

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Immigration Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan mengurus kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di EGKLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji

Pandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Mana Sarawak Wee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Ia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Taman Merin Tun Sakaran. Taman Merin Tun Sakaran ialah sebuah taman merin yang terletak di Semporna Sabah. Kawasan ini terkenal dengan keindahan laut yang jernih, pulau-pulau yang mempesonakan dan terumbu karang yang kaya dengan hidupan merin. Antara pulau yang menjadi tarikan utama ialah Bohi Dulang, Matabuan dan Sibuan. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini seperti snorkeling, menyelam, island hopping dan mendaki Bukit Bohi Dulang untuk menikmati pemandangan yang indah. Keindahan alam semula jadinya menjadikan Taman Merin ini destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Secara keseluruhannya, Taman Merin Tun Sakaran merupakan khazanah alam yang perlu dipelihara agar keindahannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 10 hari lagi.

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Penebusan baucer buku Madani 2026 capai 68.56%. Warga Labuan sambut baik usaha perkukuh takbir urus TH. Berita sepenuhnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat semalam, membabitkan peruntukan RM220 juta ringgit untuk manfaat lebih 22 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Hua berkata, penebusan secara dalam talian dibuka sehingga 31 Oktober ini dan kadar berkenaan dijangka terus meningkat dalam tempoh tersebut. Menurutnya, penerima boleh menebus baucer serta membeli buku pilihan menerusi kota buku digital atau Book Capital dengan keseluruhan proses penebusan dan pembelian direkodkan melalui satu saluran. Inisiatif berkenaan diperkenalkan pada 2024 dengan peruntukan RM287 juta ringgit bagi murid tahun 4 dan ke atas sebelum diteruskan pada 2025 dengan peruntukan RM42 juta ringgit untuk manfaat warga pendidik. Sepanjang 2024 dan 2025, sebanyak 91.9 juta naskah buku berjaya dibeli dan dihantar kepada penerima, tidak termasuk pembelian bagi tahun ini. Usaha memperkukuh tadbirus Lembaga Tambung Haji TH secara tulus, berintegriti dan bertanggungjawab disambut baik masyarakat di Labuan. Langkah itu dilihat penting bagi memastikan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana dan institusi berkenaan terus terpelihara. Tinjauan RTM mendapati penduduk menyifatkan syur penambahbaikan yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sebagai langkah positif untuk memperkukuh pengurusan TH. Bendahari Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Arum Muhammad Gaddafi Awang Apung berkata, usaha berkenaan penting bagi meraih semula sokongan masyarakat terhadap institusi itu.
1: Saya amat menyokonglah tindakan yang dibuat untuk mengembalikan kepercayaan pendeposit-pendeposit ataupun bakal-bakal pendeposit untuk terus menyokong tabung haji, kerana ialah seperti yang kita tahu kes yang berlaku sebelum ini, kita perlu meremajakan balik tabung haji untuk menarik balik sokongan rakyat kepada tabung haji itu sendiri.
0: Bendahari Surau Darussalam Kampung Patah-Patah 2 Muhammad Fairuz Abbas pula menyifatkan cadangan berkenaan mampu meningkatkan tahap keyakinan masyarakat.
2: Satu cadangan yang bagus. Dengan keadaan tu kita lebih yakin dan lebih terperinci, lebih selamat dan juga mengembalikan keyakinan dan kepercayaan untuk tabung haji.
0: Sementara itu, Bendahari Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu, Suraya Bakar berkata, langkah memperkukuh institusi itu juga berpotensi menarik lebih ramai pendeposit.
3: Ini adalah langkah yang paling baiklah, sesuai mengembalikan kepercayaan orang ramai kepada tabung haji. Selain daripada itu, boleh menambah pendeposit-pendeposit untuk menabung di tabung haji.
0: Dua lokasi di Labuan dicadang untuk dibangunkan sebagai projek pesisir pantai di bawah Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, cadangan itu membabitkan kawasan Lestari Niaga hingga tapak bekas pasar serta kawasan pesisir Nagalang. Menurutnya, cadangan berkenaan dikemukakan dalam pertemuan delegasi Perbadanan Labuan bersama Pegawai Kementerian Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Wilayah Persekutuan bagi memberi taklimat mengenai keperluan merealisasikan projek tersebut. Beliau berkata pembangunan itu bukan sekadar projek pesisir pantai konvensional, sebaliknya dirancang sebagai pemangkin berimpak tinggi yang melengkapi projek pembangunan utama lain di Labuan. Katanya projek berkenaan berpotensi mewujudkan tarikan pelancongan baharu serta membuka peluang ekonomi kepada masyarakat setempat dan sektor perniagaan. Ridwan turut menegaskan sokongan kementerian dan agensi berkaitan penting bagi memastikan cadangan itu dapat ditunaikan demi manfaat ekonomi dan pembangunan Labuan.
4: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
5: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan dan Jabatan Pengurusan Jalan JPJ Labuan memperkukuh kerjasama strategik dalam aspek keselamatan jalan raya dan penguatkuasaan undang-undang. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki menerima kunjungan hormat Ketua Cawangan JPJ Labuan, Sairan Dula Elias Sabdullah bersama delegasi JPJ Cawangan Labuan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan. Pertemuan itu bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim selain menjadi platform pertukaran pandangan antara kedua-dua agensi. Kerjasama strategik berkenaan penting bagi memastikan aspek keselamatan jalan raya dan penguatkuasaan undang-undang dapat dilaksanakan secara lebih berkesan, sekaligus menjamin keselamatan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan meneruskan usaha memperkasa golongan asnaf marginal menerusi program Hikmat Asnaf Mawib. Pengurus Mawib Labuan, Ustaz Muhammad Rafi Zakaria, turun padang menziarahi dan menyantuni dua asnaf di Kampung Kilan dan Kampung Babuloh yang kedua-duanya merupakan penerima skim bantuan perubatan Am Mawib. Program berkenaan memberi peluang kepada asnaf marginal yang mempunyai kekangan kesihatan namun masih berkeupayaan melakukan kejaringan yang bersesuaian bagi menjana pendapatan. Bagi tahun ini, Mawib menyasarkan dua peserta daripada kalangan asnaf marginal di Labuan menyertai program itu. Inisiatif itu bukan sahaja menyediakan peluang menjana pendapatan, malah membantu golongan asnaf menjalani kehidupan lebih produktif, berdikari dan sejahtera mengikut kemampuan masing-masing. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 29 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Penebusan buku voucher Madani 2026 capai 68.56%. Warga Labuan sambut baik usaha perkukuh tadbir urus TH. Sekian Wata Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau

bermusuhan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dan you mendengar lagunya Love Me Again untuk anda menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sintia Sidi Hadis. Selamat malam semuanya. Masih lagi bersama-sama dengan Reza untuk edisi malam ini. Pastinya dengan hiburan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda seperti biasa. Pada malam ini, perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana kerajaan menyasarkan pengurangan sehingga 50% kadar kematian akibat kemalangan jalan raya menjelang 2030 menerusi pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna ketika berada di jalan raya masih perlu diperbaiki. Dan juga Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengerusi jawatan kuasa kabinet mengenai kesesakan dan keselamatan jalan raya, menurut beliau sasaran mengurangkan 50% kematian menjelang 2030 memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan atau World of Government. Beliau turut menegaskan tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada PDRM, khususnya Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya melumpuhkan dua hak penyimpanan dan pengedaran barangan seludup dipercayai dari China menerusi Optaring Alpha 2 dan Optaring Alpha 5 dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM12.8 juta. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Dato' Muhammad Abdul Halim, di mana operasi berasaskan risikan itu membawa kepada penahanan 5 individu termasuk 2 warga asing dan 3 warga tempatan yang berusia antara 30 hingga 40-an. Menurut beliau, operasi berkenaan turut membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan minuman keras serta pelbagai produk makanan yang disyaki melanggar peraturan dan undang-undang pasaran tempatan. Dalam Optaring Alpha 2, serbuan pada 5 Ogos lalu di dua premis sekitar Kuala Lumpur menemukan ribuan botol dan tin minuman keras termasuk jenama Zombie Craft Beer. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis separuh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan perdantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu.

hari ini dalam tahun 1959 yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati Ummah.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim. Lagu-lagu terbaik.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam berita, bekas ketua pegawai eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Dato' Seri Agung ASEAN.
0: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
4: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu, dan kita percaya seperti mana waktu COVID semuanya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insya Allah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Dato' Seri Nancy Shukri.
5: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

makanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan Haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dicajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis, selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnes berkata, jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnes memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilapor meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnes, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan ping emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana, dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kistina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peti itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik, setiap hari, 12.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, bunga raya atau Hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah

0: Tahukah anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Tiga hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 9

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izzuan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH secara telus, berintegriti dan bertanggungjawab disambut baik masyarakat di Labuan. Tinjauan RT mendapati penduduk menyifatkan syur penambahbaikan yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sebagai langkah positif untuk memperkukuh pengurusan TH. Bendahari Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Aru, Muhammad Garafi Awang Apung berkata, usaha berkenaan penting bagi meraih semula sokongan masyarakat terhadap institusi itu.
1: Saya amat menyokonglah tindakan yang dibuat untuk mengembalikan kepercayaan pendeposit-pendeposit ataupun bakal-bakal pendeposit untuk terus menyokong tabung haji, kerana ialah seperti yang kita tahu kes yang berlaku sebelum ini, kita perlu meremajakan balik tabung haji untuk menarik balik sokongan rakyat kepada tabung haji itu sendiri.
0: Sementara itu, Bendahari Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu, Suraya Bakar berkata, langkah memperkukuh institusi itu juga berpotensi menarik lebih ramai pendeposit.
2: Ini adalah langkah yang paling baiklah, sesuai mengembalikan kepercayaan orang ramai kepada tabung haji. Selain daripada itu, boleh menambah pendeposit-pendeposit untuk menabung di tabung haji.
0: Dua lokasi di Labuan dicadang untuk dibangunkan sebagai projek pesisir pantai di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, cadangan itu membabitkan kawasan Lestari Naga hingga tapak bekas pasar serta kawasan pesisir Nagalang. Menurutnya, cadangan berkenaan dikemukakan dalam pertemuan Delegasi Perbadan Labuan bersama Pegawai Kementerian Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Wilayah Persekutuan.